0: Braćo i sestre, nebeski Otac vječnom ljubavlju ljubi svoj narod i nikada ne ostavlja one koji mu se s vjerom utječu. Ohrabreni riječju Božjom i primjerom Kanaanke, koja je ustrajno molila i zadobila Gospodinovu milost, uputimo mu svoje prošnje.
1: Ime Kanjurgiše kvetkezik.
2: Za svetu crkvu, da vjerno navješta Božju ljubav svim narodima, okuplja raspršenu Božju djecu u jedno stado i bude vjerodostojan znak nade i spasenja u svijetu. Molimo Gospodina.
3: Par mieru pasaulē, lai visas tautas atsaucas aicinājumu uz lūkšanu un gavēni par mieru. Pieņem Dieva svēto likumu, kas vienīgais spēj nest cilvēkiem taisnīgu un paliekošu mieru un atveras izlīgumu un vienotības ceļam. Lūksim Kungu!
4: За всички млади хора и специално за онези, които търсят смисъл в живота и мястото си в църквата, нека да срещнат живия Христос, да бъдат сигурни във вярата си, да не се колебаят пред трудностите и смело да отвръщат на Божия привис. Молим ти се, по Господи, послушай ни.
5: Für alle Familie, Ältere und Kinder, dass der Herr sie gegenseitiger Liebe und Treue stärkt, jede Spalte heilt und ihnen Kraft schenkt, gemeinsam im Glauben, Hoffnung und Liebe zu wachsen. Herr, erhör uns.
6: Minden testben vagy lélekben szenvedő betegért, valamint mindazokért, akik álhatatosan imádkoznak embertársaikért, hogy soha ne veszítsék el bizalmukat Isten irgalmában, és megtapasztalják vigasztalását, erejét és segítségét. Kérjük az Urat!
7: Pentru noi toți, adunați în jurul altarului Domnului, ca prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Regina Păcii, Domnul să ne întărească în credință, să ne facă stăruitori în rugăciune și martori plini de bucurie a Evangheliei sale. Să ne rugăm Domnului!
0: Gospodine, usliși nas! Bože, Oče dobrote, Ti vječnom ljubavlju ljubiš svoj narod i nikada ne uskraćuješ milost onima koji Te zazivaju s vjerom. Usliši naše molitve i učini nas postojanima u pouzdanju u Tvoje neizmjerno milosrđe. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amenu.